0: Wa usio saya fang loka pe ko kore ke hu fang atu i henga i tala fata po to pe fa au fa ki pe me he tau por kalmang tala ta he ia te au fa ki tu ma ka ya ta ki mo mo tu a fa i fatong ia ki mo le ti o ke fra ko atu asi o mo por kalama
1: ki he fi a fini.